0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci, neno yuko hebi sabiso. Tuzane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipaya zo kende. Alo, fuka matu pambola.